Na valovima Radio Usori 98,7 MHz FM stereo.

Dobrodošli na valove Radio Usore 98,7 MHz FM stereo.

0: U subotu 25. srpnja u 20 sati u Novom Šeheru u sklopu rock festivala Dani Groma na platou disco kluba Fairplay očekuje vas legendarni rock sastav Osvajači. Bend koji je pokorio regiju hitovima Možda nebo zna, S kim čekaš dan, Krv i led i mnogim drugim, spreman je atmosferu dovesti do potpunog usijanja. Subota, 25. srpnja, plato disco kluba Fairplay, rock festival Dani Groma i legendarni Osvajač.
1: Na valovima ste Radio Usore.

0: kapi za dušu.
1: Čovjeka može boljeti duša, isto kao što ga boli tijelo. Duša ima mogućnost da se izliječi u razmišljanju.
2: Lijepa riječ je lijek za ranjenu dušu. Mi nudimo kapi za dušu.
0: Kapi za dušu.
1: Ljudska duša je najveće čudo na svijetu. Kapi za dušu. Na valovima Radio Usori.
3: Teglica džema. Jedna baka bila je na kase velike samousluge u redu da plati. I za nje u redu stojala je jedna mlada žena sa nestašnim sinom od 90 godina. Sin je stalno gurao majčina kolica, koja se već nekoliko puta udarila baku po nogama. Baka se okrenu ka malom dječaku i zamoli ga da je prestane udarati. Pošto je mali nastavio udarati, baka se okrenu njegovoj majci i reče: "Zar ne možete narediti vašem sinu da me ne udara?" Mlada gospođa odvrati: "Ne, moja metoda odgoja mu dozvoljava slobodu da radi što god poželi, sve dok do njegove svijesti ne dođe da to što radi drugima ne valja."

Želimo vam dobro jutro, dobrodošlicu na valove Usorskog radija ovog ponedjeljka 13. dana mjeseca srpnja. U nastavku poslušajte i najavu današnjih sadržaja. Do 9 sati slijedi jutarnji program uz prvu jutarnju kavicu, a nakon toga naše kontakt emisije izbori najboljih pjesama izvorne zabavne i narodne glazbe. Svijet u retrovizoru, našu informativnu emisiju, pratite od 12 sati i 30 minuta. Glazba za ugodno popodne i promidžbene poruke od 13 do 15 sati. Rubrike Kapi za dušu i dogodilo se na današnji dan od 15.30 i 15 sati i 45 minuta. Od 16 sati blok izvorne pjesme ili želje i pozdravi, a od 17.05 emisija Ponedjeljkom o športu. Od 18 sati noćni kolažni program. Mi vam želimo ugodan nastavak dana uz valove Radio Usore.

Ustajem na cestama iz Automoto Saveza Leo Bošnjak. Uz povoljne uvjete za vožnju, promet se na većini cestovnih pravaca odvija bez zastoja i posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje su u tijeku radovi. Na dionicama Jablanica Blidinje, Dobropolje, Miljevina i Tuzla Bijeljina promet je dozvoljen za vozila do 3,5 tone ukupne mase. Zbog izvođenja radova na dionici autoceste A1 Sarajevo-Zapad Lepenica, promet je preusmjeren u preticanu traku. Sporije odvijanje prometa zbog radova očekivati je na dionicama Grude Gorica, granični prijelaz Osoje Posušje, Konjic Jablanica i Buna Stolac. Pojačan izlaz vozila na granični

0: graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša i Kostajnica. Na ostalim graničnim prijelazima nema dužih zadržavanja. Toliko o stajnoj cestama iz informativnog centra.
1: Kad piješ, ne vozi.
2: I kad piješ i kad voziš.
3: Slušaj Radio Usoru.
2: Na valovima ste Radio Usore.

oglasi, obavještenja, natječaji. U nastavku našeg programa slijedi obavijest o potpunom zatvaranju i obustavljanju prometa na lokalnoj cesti Alibegovci-Ularice u poduzetničkoj zoni Ularice, počevši od srijede 8. srpnja pa sve do nedjelje 6. rujna tekuće godine, sukladno rješenju Službe za gospodarstvo i financije općine Usora. Na lokalnoj cesti Alibegovci-Ularice u poduzetničkoj zoni Ularice, most između Tokmi i Brkovića. Potpuna obustava prometa odvijat će se u razdoblju od srijede 8. srpnja do nedjelje 6. rujna tekuće godine. Izvođači radova su dužni postaviti privremenu prometnu signalizaciju oznake cestokaz obilaska na kojima je moguće koristiti alternativne prometne pravce.

0: Pozivamo vas na Jilinske športske igre Ularice 2026 Usora. Program igara 19.7. nedjelja od 13 sati turnir u odbojci na pijesku. Od 19 sati sveta misa za sve poginule branitelje. Nakon toga nastup izvorne skupine Braća Vidović i početak prvog kruga malonogometnog turnira. 27. ponedjeljak od 11 sati sveto misno slavlje. Od 13 sati nastup izvorne skupine Izvorno blago. Od 14 sati prva podjela bika. Od 17 sati natjecanje u streljaštvu. Od 19 sati svečano otvaranje Ilinskih športskih igara Ularice 2026. Od 19 sati i 30 minuta nastavak i završnica malonogometnog turnira. Od 19 sati i 30 minuta započeće i natjecanje u šahu. Također održat će se i natjecanje u obaranju ruke te natjecanje u navlačenju konopa. Za spomenuta natjecanja nije određena satnica, ali će se održati između utakmica na poligonu mjesne zajednice Ularice. I ove godine mjesna zajednica Ularice organizira besplatno pečenje i podjelu bika. Sponzori Vinko Andrije Rajkovača i Marko Rajkovača i Kin Krleža. Sponzori muzike 19.7. Juro Marić Koka sa suprugom, a 27. mjesna zajednica Ularice. Sponzor malonogometnog turnira Vlado Gavran. Ekipu sačinjava 10 igrača, a u igri je 4+1 igrač. Treće mjesto 300 konvertibilnih maraka, drugo mjesto 500 konvertibilnih maraka, prvo mjesto 2500 konvertibilnih maraka, te nagrade za najboljeg vratara i igrača. Dobrodošli na Ilinske športske igre Ularice 2026 Usora.
1: Dobre vibracije
2: za sve generacije.
1: Pjesme neprolazne
2: za ukuse razne.
1: Na valovima Radio Usore.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: 100. godine prije Krista rođen rimski vojskovođa, pisac i državnik Gaj Julije Cezar, jedna od najčuvenijih osoba klasične povijesti. Godine 1793. francuskog liječnika i novinara Jean-Paul Amara, jednog od vođa francuske revolucije i lidera Montanjara, u Parizu ubila Charlotte Corday. Mara se zauzimao za ukidanje torture i smrtne kazne i za slobodu tiska, a u listu Prijatelji naroda, koji je pokrenuo, zastupao je interese gradske sirotinje i seljaka i bespoštedno žigosao aristokratiju. Sukobio se 1793. godine sa Žirondincima koji su ga optužili za izdaju, ali ga je sud oslobodio. Predvodio je od 31. svibnja do 2. lipnja 1793. jakobinski ustanak protiv Žirondinaca, nakon kojega je uvedena jakobinska diktatura. Godine 1837. kraljica Viktorija, prva Aleksandra,

0: Sandrina kao prvi britanski vladar preselila u Buckinghamsku palaču u Londonu. Godine je 1951. umro austrijski skladatelj Arnold Schönberg, osnivač i teoretičar modernog glazbenog ekspresionizma, profesor glazbenih akademija u Beču, Berlinu, Bostonu i Los Angelesu. U ranim skladbama bio je sljedbenik romantizma, ali je kasnije napustio totalni sustav i skladao atonalno, pri čemu je uveo nov 12-tonski način komponiranja, nevezane dovršeni priručnik za kontrapunkt i teoriju kompozicije. Godine 1971. pod optužbom da su pokušali oboriti kralja Hasana u Maroku je streljeno 10 oficira armije te sjevernoafričke zemlje. Godine 1985. na londonskom stadionu Wembley na stadionu John Kennedy u Filadelfiji istovremeno održani veliki humanitarni koncerti pod nazivom Live Aid. U akciji pomoći gladima u Africi, koju je organizirao Bob Geldof, najpoznatiji rock i pop glazbenih svijeta, prikupljeno je 60 milijuna dolara, a TV prijenos koncerta pratilo je oko 1,5 milijardu gledatelja diljem svijeta. Godine 1985. sovjetski atletičar Sergej Bubka je u Parizu prvi u povijesti atletike motkom preskočio magičnu granicu od 6 metara. Godine 1992. preuzimajući dužnost premijera Izraela, Yitzhak Rabin je najavio da će posjetiti prijestolnice arapskih zemalja radi postizanja mira na Bliskom istoku. Godine 2008. Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Crna Gora i Monako primljeni u Uniju za Mediteran.
1: Bila je ovo rubrika o bitnim datumima iz naše povijesti.
2: Dogodilo se na današnji dan.

U nastavku jutarnjeg zajedničkog druženja vrijeme je za izdanje Usorskog dnevnog horoskopa danas za ponedjeljak 13. srpanj. Ovan. Razmislite na koji način trebate prevazići obiteljske nesporazume. Raduje vas osmijeh zadovoljstva na partnerovom licu. Djelujete opterećeno raznim obvezama tako da vam nedostaju diplomatski maniri pred suradnicima. Bik. Postoji osoba koja u vama pokreće snažne emocije. Usmjerite misli ka zajedničkim temama i uživajte uz blisku osobu. Nema potrebe zaključivati na osnovu prvog dojma. Pričekajte prigodan trenutak. Imate dovoljno iskustva, zaštitite se od loših utjecaja. Blizanci. Sve više vam počinje smetati nečije prisustvo ili ponašanje. Volite gospodariti kompletnom situacijom. Zbunjuju vas odgovori koje dobijete od suradnika jer svatko ima svoju verziju priče ili osobne interese koje podvodi pod zajedničkim dobitkom. Rak. Nema razloga se isticati u društvo voljene osobe. Stvari će same doći na svoje mjesto, zato budite strpljivi. Razmislite o korekciji poslovnih pravila, potrebno vam je novo i brže rješenje. Lav. Stalo vam je lijepo izgledati, duhovito ili šarmantno pred svojom okolinom, međutim neko pogrešno karakterizira vaše ponašanje. Nemojte dozvoliti da vas netko kritizira bez pravog povoda. Prepustite drugima situacije sa visokim stupnjom rizika. Djevica. Nemojte zavaravati partnera pogrešnom pričom. Pred voljenom osobom nije bitno ono što govorite, nego ono što osjećate. Bitno je vjerovati u svoju intuiciju, ali i prihvatiti koristan savjet koje vam nude bliski suradnici. Vaga. Pozorno analizirajte voljenu osobu, ali i nemojte uskladiti različite aspiracije i interese koji vas udaljavaju. Opterećeni ste novim poslovnim planovima. Reagirate suviše naglo u situacijama kada treba pokazati diplomatske manire. Škorpion. Sačuvajte samokontrolu. Bolje je ne provocirati partnera na uzajamno dokazivanje. Stvari lako mogu izmaći kontroli. Potrebno je sagledati razne događaje na poslovnoj sceni i svoju ulogu ili mogućnosti. Strijelac. Ukoliko vam je stalo obradovati svog partnera, razmislite na koji način trebate predstaviti svoje ideje. Objašnjavate stvari koje vaša okolina dobro poznaje, ali se ne usuđuje i prihvatiti ih. Jarac. Očekuje vas emotivno zadovoljstvo koje će vas ispuniti pozitivnom energijom. Uživajte u odabranom društvu. Ne sviđaju vam se nečije ideje. Znate smisliti pametno rješenje i prigodno objašnjenje za svoje suradnike. Vodenjak. Potrebno je uskladiti svoje misli i osjećaje kako biste sačuvali osobno dostojanstvo pred osobom koja dobro poznaje vašu narav. Prihvatite skromniju poslovnu ponudu i nemojte podcjenjivati nečije intelektualne sposobnosti. Djelujete konfuzno. I na koncu horoskopa ribe. Djelujete uznemirljivo.

Ireno, morate prihvatiti nečija pravila zajedničkog života ili emotivnu opomenu. Pokušavate skrenuti pozornost okoline u smjeru svojih interesa, međutim, postoje otežavajuće okolnosti koje vas usporavaju.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

sati i 4 minute 55 sekundica. Dobri moj narode, vrijeme je za našu prvu kontakt emisiju prvog radnog dana u tjednu. Danas je ponedjeljak 13. srpanj i u nastavku ćete birati skupa sa mnom najbolju izvornu pjesmicu. U hit dana uvodi nas pobjednička pjesma od petka, a to su braća Vidović i Miris Dunje. U nastavku ćete prvo poslušati današnja tri prijedloga, a nakon toga glasovat ćete za iste. U pola deset ćemo poslušati i pobjedničku pjesmicu. Baščovani će biti prvi sa pjesmom Plavi Jorgovan, zvuci violine drugi prijedlog, pjesma Mlinarica, i braća Domić danas će biti treći sa pjesmom Duga njiva, a Brežuljak mali. Eto, to su naši izbori danas. Idemo poslušati ove tri lijepe pjesme, pa otvaramo telefon od 9.15. Baščovani, Plavi Jorgovan, prijedlog broj 1.

drugi prijedlog je završio zvuci violine, otpjevali su pjesmu Mlinarica, vrijeme je i za braću Domić, danas u treći sa pjesmom Duga njiva, a Brežuljak mali.

0: Brać Domić pjevaju svoju pjesmu Duga njiva Brežuljak mali. Mi ćemo otvoriti telefončić i tako uz dobar ritam početi sa primanje vaših poziva. Birate hit dana izvorne glazbe ovog prvog radnog dana u tjednu 13. srpnja, ovog ponedjeljka. Imamo nekog na liniji, pa želimo nekom dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: O, generalac, kakva je situation?
1: Odlična.
0: Odlična. Na vrijeme ste se probudili.
1: Ja sam bome u pola devet.
0: U pola devet, pa pravo vrijeme, pravo vrijeme.
1: Pa probudio me telefon.
0: Eto vidiš, kad nikad ne znaš to izgasiti.
1: Dođe mi da ga frknu, dom iz njega.
0: Nemoj.
1: Neću, novi.
0: Nova.

0: drugi tri, prvi dva.
1: Dobro, evo upisani glasovi vaši.
0: Pozdrav tebi, Ivici, Danilo, svi našim kažem. Slušajte mi, dajmi pjesmu, Usorski izvor, pod vrbama sjedim.
1: Pod vrbama sjedim.
0: I kiseli mnoga.
1: Može, Usorski izvor, naćemo pjesmu, iskreno se nadam, evo odmah ćemo tu tražiti. Usorski izvori, dobro, dobro.

0: Pa
1: Rotan, to
0: ide,
1: nema.
0: evo tu je sirotan, odmah pripremljen.
1: Ma ja, da ne bude uvijek gazda kuće.
0: A dobro, nema veze, nema veze. Mi vama ispunjavamo želje.
1: I ako stigne slučajno, pada kiša na jabuku, fejno, u čaku, ako...
0: Pada
1: ako
0: kiša na jabuku. Dobro, ja ću vidjeti ako stigne, bude vremena, bit će i tam...
1: A ovo je prije da stigne sirotan, nek ta.
0: Do, pa sirotan će biti definitivno. I sad za ovu drugu ne znam.
1: Nema veze, čućemo mi se ovaj tjedan opet.
0: Dobro, može.
1: Isto je, to opet pozdrav za Osmana i Cetu.
0: Hvala puno, pozdrav, ide Mariofilu u Žepče, izvorni dar jabuka, ja ću evo pripremiti tu pjesmu, pa vidjet ćemo. Nadam se da stigne i ta druga, ali sirotan će stići definitivno. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
2: Hvala Boga, da jedan put i ja dovoljam red.
0: Kako sad jednom?
2: Tebe i Nadu slušati do podne prođe.
0: Pa dobro, onda, pa ti ne možeš slušati.
2: Pa ne slušam, zovem.
0: Pa eto, i šta se buniš onda?
2: Pa ne mogu dobiti.
0: Pa kako?
2: Pa vidim ja to što vi vidite tu.
0: Pa šta ćeš, Bože dragi? Vidiš, sad netko priča kako ti i ja pričamo, ne može dobiti. To ti je tako.
2: Pa šta ću mi ja nek želim,
0: nek želim. Eto, eto.
2: Pa šta ima kod tebe?
0: Pa nema ništa, igramo se i danas malo, eto tako.
2: Dobro, kako se prava vikend?
0: Vikendaški.
2: Aha, odlično. Znači, pozdraviš svoju unuča, svoju djecu, svoju rodbinu. I ovi koji se pozdravio, ovi planince i tak.
0: Dobro.
2: Tu, Ivicu 9 u studiju.
0: Hvala.
2: I dajem jednu pjesmu od Begića.
0: Tek kad dadneš glasove.
2: A i to treba.
0: Da.
2: Ajde, 1, 3, 2.
0: Dobro, e sad može pjesma.
2: Može pjesma.
0: Da.
2: Begića, o jeseni ti ne trebaš meni.
0: Može.
2: Ali to ona, da, to je ta.
0: Jeseni ti ne trebaš meni, to je svadbena pjesmica čini mi se.
2: Nije, uvenula grana i jogova.
0: A, pa dobro, pa tako reci. Jo, majko, mila, ne mogu ja sve znati.
2: Pa što ne me zapisam sebi.
0: Moj Miroslave, aj. Dobro, je li to?
2: Pa to je, nema kako za 100.000 eura da dođem.
0: Kako da ne. Evo, široke smo ruke, daćemo jednu marku.
2: O, svak, nemoj ni to hvala ti.
0: Eto ga, može, uvenula grana.
2: Ajde,
0: Jorgovana, je li već kako se zove pjesma od Begića, mi idemo dalje, bit će za Miroslava ta pjesmica, nadam se, 9 sati 29 minuta, jedna minuta do kraja, dobro jutro.
3: Dobro jutro.
0: Radice, dobro jutro.
3: Također, Ivo.
0: Kako smo?
3: Odlično smo.
0: Eto, tako neka i ostane.
3: Idit će.
0: Dobro.
3: Drugi, tri, treći, dva, prvi, jedan.
0: Drugi, tri, treći, dva, prvi, jedan, kaže Radica, dobro.
3: Pozdrav za vas, Studio Rijev, da sve slušate, ako može, Luka i Finka, ljubav na prvi pogled.
0: Može, ljubav na prvi pogled. A
3: poseban pozdrav ide za Šekija u Austriju, da mu želim sretan rad.
0: I od nas.
3: Hvala lepo.
0: I od nas.
3: Prijatno.
0: Hvala Radice na pozivu, pozdrav veliki ide vama i za naš, naravno vašu seku i imamo vremena za još jedan poziv koji će odlučiti o hitu dana. Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
0: Dobro jutro Marko. Dobro
4: bio
0: jutro.
4: Lijepi pozdrav za vas. Studiju.
0: Hvala također i tebi.
4: Glasam 1, 2, 3.
0: Može.
4: Pozdravljam svoju obitelj, ćerku Miru, dva unuka Snaju. Sestu Ljubicu, Vinka, Zeta, Pavla, Ljubu, naše Kaje, Miru Dobojku, posebno Vinka i Cerovce, Nadu njezu unučad, Osmana, Dragu Miskovića i sve slušalce da zusore.
0: Dobro.
4: Osman neka bude, kad si draga čobanica bila, Dobojske Dukate.
0: Može.
4: Ajde, budite mi pozdravljeni, čao.
0: Pozdravljamo našeg Marka, hvala mu što je bio sa nama. Posljednji je, dakle, što se tiče izvornjaka, pozivatelj Marko bio i on je odlučio da hit dana budu domići sa 23 vaša glasa. Naravno, da još jednom slušamo ovu pjesmicu, a nakon toga uslijedit će vaše glazbene željice sve do naše današnje druge emisije do pola 11 kada ćemo birati hit dana zabavne glazbe. Uživajte u narednih 59 minuta.
5: Hit dana. Hit dana.

19.7. nedjelja od 13 sati turnir u odbojci na pijesku, od 19 sati blago, od 14 sati pozivamo vas na Ilinske športske igre Ularice 2026 Usora, program igara. 19.7. nedjelja od 13 sati turnir u odbojci na pijesku, od 19 sati.

program igara 19.7. nedjelja od 13 sati, turnir u odbojci na pijesku od 19 sati, Blago od 14 sati.

Usorski radio. Oglasi, obavještenja, natječaji. U nastavku našeg programa slijedi obavijest o potpunom zatvaranju i obustavljanju prometa na lokalnoj cesti Alibegovci-Ularice u poduzetničkoj zoni Ularice, počevši od srijede 8. srpnja pa sve do nedjelje 6. rujna tekuće godine, sukladno rješenju Službe za gospodarstvo i financije općine Usora. Na lokalnoj cesti Alibegovci-Ularice u poduzetničkoj zoni Ularice, most između Tokmi i Brkovića. Potpuna obustava prometa odvijat će se u razdoblju od srijede 8. srpnja do nedjelje 6. rujna tekuće godine. Izvođači radova su dužni postaviti privremenu prometnu signalizaciju oznake cestokaz obilaska na kojima je moguće koristiti alternativne prometne pravce.

0: promidžbene poruke.
1: Guma glavu čuva. Posjetite Porco Trade, Doboj, gdje vas očekuje najveći izbor guma i najpovoljnije cijene guma u Bosni i Hercegovini. Ovlašteni zastupnik Continental grupacije, prodaja svih vrsta autoguma i kombi guma, moto i industrijski guma, te guma za kamionski i poljoprivredni program. Ovlašteni zastupnik akumulatora Continental, veliki izbor aluminijskih felgi, garancija na gume 3 godine, plaćanje na rate preko Unicredit banke, besplatna montaža i balansiranje, te besplatan dostava na području Bosne i Hercegovine. Kontaktirajte nas putem telefona 063-982-982 ili putem web shopa porco-trade.ba. Guma glavu čuva. Porco Trade Doboj, Cara Dušana, broj 24.

0: Idemo sa vašim uključenjem, dobar dan.
1: Samo da kažem Ivica Kumu Dragiću Petroviću, njima dvojice, da su svi patiše redovne kao ja. Sve bi
0: malo su. Osjetili. Osjetili smo se malo, a?
1: U mene kompletno komućna nema šanse da iko neki plaća za godinu naprijed.
0: Dobro.
1: Okej.
0: Ćao, bau, hvala, lijepa.
2: Vaći Buba Mara.
3: Nije Buba Mara. Ko se s nama druži sada?
2: Ko se s nama druži.
3: I pozdravi unuku.
2: Pozdravi unuku.
0: Hvala, ajde, lijepa. Ćao, čao, lijep pozdrav Nadinim leptirićima. Ugodan
3: ajde, reći,
0: dan.
3: Ajde, brzo.
0: To je to. Hvala lijepa. Mi idemo dalje. Lijepo je čuti i dječje glasove putem telefona 0328952221. Idemo dalje. Čiji je sada glas na redu? Dobar dan.
4: Dobar dan, Milica.
0: Evo Rade s nama.
4: Rada.
0: Pa šta ima Rade?
4: Ma evo, malo sonja se radi, sosta nešto ima.
0: Pomalo.
4: Nije srećno puno ni vruće, malo oblačno, tako dobro.
0: Vrijeme, što bi rekla ona jedna pjesma od Halda Bešlića, taman je.
4: Taman je baš.
0: Taman je.
4: Ajde, nisam slušala prijedloge, koji ima najviše, podajemo tri.
0: Idemo redom kao i svi što su 1, 2, 3, dobro?
4: Pozdravljam Gornadu i njene unučiće, pozdravljam sam naše kare, do Ljubinku, Juzi, Mariju, Petroća, Dravića, Zuku, Osmana, Sana, Stanjina, one, sve oni koji se slušamo i pozdravljam gore našu gospu i sve koji se slušam pozdravljam pjesma, one, Ružo moja.
0: Ružo moja, bit će.
4: Pozdrav vama, osudi tebi, Danilo i Dini našoj, ja želim najbolje u životu vama i vaše porodice. Svoj malu unučicu pozdravljam i onoga, malu bratu od ovoga Danijela. Sve najbolje vam želim, živi zdravi.
0: Hvala lijepa, dobra naša Rado, pozdrav Radi, mi idemo dalje u iščekivanju našeg sljedećeg uključenja na 0328952221. Čuli smo evo i Dobrija Topalovića, onako malo u podlozi. Crno vino, što ćemo dalje, pjevat ćemo i uživat ćemo uz recimo Draganu Mirković i Luče moje do vašeg sljedećeg uključenja. Idemo sa uključenjem, prvo, halo, dobar dan.
5: Dobar dan, lijepi pozdrav ime Njako iz Maglaja.
0: Lijepi pozdrav ime moje, šta ima u Maglaju?
5: Evo ima, u brdima bio malo.
0: Je lijepo.
5: Išao malo oblačno, rekao, radovo se da će biti lijepo, ali je stvarno dobraga.
0: Da.
5: Stvarno je užasno, stvarno malo sam nabrao majčine dušice, čubrića.
0: Dobro.
5: Za svimu lijep čaj.
0: Eto ga.
5: Pa eto, nisam džabe više.
0: Pa nisi džabe, ali lijepo je prošetao.

0: malo i prirodno, nema šta.
1: Ajde, idemo ovako, 1, 2, 3.
0: Može.
1: Eto, Ivek, pozdrav tebi i vama uposlenima, svim slušateljima, radije postaje u srcu. A nešto po svom izboru možeš. Može i stara krčma u planini od nedelje.
0: Biće, biće, evo ga, krčma u planini i onda ću nakon toga nešto po svom izboru.
1: Bog, prijatno se najljepši.
0: Bog, sreću i zdravlje. Hvala lijepa našem dobrom Šimi. I evo, dragi prijatelji, ostavit ćemo još dovoljno vremena ukoliko želite dati svoj glas i svoj sud za naše današnje prijedloge. Ukoliko ne, mi ćemo zaključiti emisiju Ivana Selakovića, Lukas, omaklo mi se 7 vaših glasova. Bane Bojanić, pola vino, pola voda, 14 vaših glasova. A Marinko Rokvić, 3-1, 21 vaš glas, to je pobjednička pjesma. Dakle, što se tiče poziva, završili smo. Što se tiče poziva, putem našeg telefona 03-2895-221, nema više. Mi ćemo od ovoga trenutka emitirati, dragi prijatelji, ali prije ćemo vam se zahvaliti za sudjelovanje, emitirati pobjedničku pjesmu. Prije toga zahvala što ste odvojili svoje vrijeme i proveli ga uz ovaj mali radijski program, u našu radijsku emisiju izbora hita dana narodnjaka. Od srca vam hvala svima onima koji su na putu. Želimo ugodnu vožnju i sretan put do njihovih odredišta. I još jednom, evo, zamolba, prilagodite brzinu vožnje uvjetima i stanju na cestama. Dakle, lijepi moji, idemo poslušati pobjedničku pjesmu. Nakon toga ostale su tri pjesme neotpjevane koje ste poželjeli u hitu Zabavnjaka. Od 13 sati idu ove pjesmice koje ste vi poželjeli. Nakon toga naš popodnevni dio programa iz kojeg izdvajamo emisiju Ponedjeljkom o sportu. Danas je ponedjeljak, tematska emisija Ponedjeljkom o sportu. Od 17.05. reprizno emitiranje od 21 sat. Svako dobro želim. Idemo poslušati pobjedničku pjesmu 3-1 i Marinko Rokvić. Svako dobro. Zapamtite, dan bez osmijeha je propao dan.
2: Hit dana. Hit dana.

oglasi, obavještenja, natječaji. U nastavku našeg programa slijedi obavijest o potpunom zatvaranju i obustavljanju prometa na lokalnoj cesti Alibegovci Ularice u poduzetničkoj zoni Ularice, počevši od srijede 8. srpnja pa sve do nedjelje 6. rujna tekuće godine, sukladno rješenju Službe za gospodarstvo i financije općine Usora. Na lokalnoj cesti Alibegovci Ularice u poduzetničkoj zoni Ularice, most između Tokmi i Vrkovića. Potpuna obustava prometa odvijat će se u razdoblju od srijede 8. srpnja do nedjelje 6. rujna tekuće godine. Izvođači radova su dužni postaviti privremenu prometnu signalizaciju oznake cestokaz obilaska na kojima je moguće koristiti alternativne prometne pravce.

0: boljeti duša, isto kao što ga boli tijelo. Duša ima mogućnost da se izliječi u razmišljanju.
1: Lijepa riječ je lijek za ranjenu dušu. Mi nudimo kapi za dušu.
2: Kapi za dušu.
0: Ljudska duša je najveće čudo na svijetu. Kapi za dušu. Na valovima Radio Usore.
3: Teglica džema. Jedna baka bila je na kase velike samousluge u redu da plati. I za nje u redu stojala je jedna mlada žena sa nestašnim sinom od 90 godina. Sin je stalno gurao majčina kolica, koja se već nekoliko puta udarila baku po nogama. Baka se okrenu ka malom dječaku i zamoli ga da je prestane udarati. Pošto je mali nastavio udarati, baka se okrenu njegovoj majci i reče: "Zar ne možete narediti vašem sinu da me ne udara?" Mlada gospođa odvrati: "Ne, moja metoda odgoja mu dozvoljava slobodu da radi što god poželi, sve dok do njegove svijesti ne dođe da to što radi drugima ne valja. Ta je metoda daleko efikasnija." U redu i za mlade žene sa djetetom stavio je mladi momak od nekih 20 godina koji je sve to pažljivo slušao, a u ruci držao teglicu džema od crvenih ribizli. Kad je dama završila svoje objašnjenje metode odgoja, on otvori poklopac od tegle i mirno istrese džem mladoj dami na glavu. Sva bijesna žena se okrenu prema mladiću, a on hladokrvno odgovori: "Znate, gospođa, ja sam odgajan u slobodi na isti način kao i vaš sin. I evo, vidite rezultat." Starica se veselo okrenu blagajnici i reče: "Molim vas, stavite ovu teglu džema na moj račun."
1: Bile su ovo kapi za našu dušu, Don Ante Dominkovića.
2: Kapi za dušu.

0: Dogodilo se na današnji dan.
1: 100. godine prije Krista rođen rimski vojskovođa, pisac i državnik Gaj Julije Cezar, jedna od najčuvenijih osoba klasične povijesti. Godine 1893. francuskog liječnika i novinara Jean-Paul Amara, jednog od vođa francuske revolucije i lidera Montanjara, u Parizu ubila Charlotte Corday. Mara se zauzimao za ukidanje torture i smrtne kazne i za slobodu tiska, a u listu Prijatelji naroda, koji je pokrenuo, zastupao je interese gradske sirotinje i seljaka i bespoštedno žigosao aristokratiju. Sukobio se 1793. godine sa Žirondincima koji su ga optužili za izdaju, ali ga je sud oslobodio. Predvodio je od 31. svibnja do 2. lipnja 1793. jakobinski ustanak protiv Žirondinaca, nakon kojega je uvedena jakobinska diktatura. Godine 1837. kraljica Viktorija, prva Aleksandrina, kao prvi britanski vladar preselila u Buckinghamsku palaču u Londonu. Godine 1951. umro austrijski skladatelj Arnold Schönberg, osnivač i teoretičar modernog glazbenog ekspresionizma, profesor glazbenih akademija u Beču, Berlinu, Bostonu i Los Angelesu. U ranim skladbama bio je sljedbenik romantizma, ali je kasnije napustio totalni sustav i skladao atonalno, pri čemu je uveo nov 12-tonski način komponiranja, nevezan dovršeni priručnik za kontrapunkt i teoriju kompozicije. Godine 1971. pod optužbom da su pokušali oboriti kralja Hasana u Maroku je streljano 10 oficira armije te sjevernoafričke zemlje. Godine 1985. na londonskom stadionu Wembley, na stadionu John Kennedy u Filadelfiji, istovremeno održani

0: veliki humanitarni koncerti pod nazivom Live Aid. U akciji pomoći gladima u Africi, koju je organizirao Bob Geldof, najpoznatiji rock i pop glazbenih svijeta, prikupljeno je 60 milijuna dolara, a TV prijenos koncerta pratilo je oko 1,5 milijardu gledatelja diljem svijeta. Godine 1985. sovjetski atletičar Sergej Bubka je u Parizu prvi u povijesti atletike motkom preskočio magičnu granicu od 6 metara. Godine 1992. preuzimajući dužnost premijera Izraela, Yitzhak Rabin je najavio da će posjetiti prijestolnice arapskih zemalja radi postizanja mira na Bliskom istoku. Godine 2008. Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Crna Gora i Monako primljeni u Uniju za Mediteran.
1: Bila je ovo rubrika o bitnim datumima iz naše povijesti.
2: Dogodilo se na današnji dan.

0: zvuk moga rodnog kraja. Kao da sam u sred raja.
1: Ovu pjesmu tebi poklanjam, otpisi mjesto našega djetinjstva.
0: Izvorna pjesma na valovima Usorskog radija.
2: Opusti se i uživaj.
3: Na valovima Radio Usori.
0: 98,7 MHz FM stereo.

Pozivamo vas na Jilinske športske igre Ularice 2026 Usora. Program igara 19.7. nedjelja od 13 sati turnir u odbojci na pijesku. Od 19 sati sveta misa za sve poginule branitelje. Nakon toga nastup izvorne skupine Braća Vidović i početak prvog kruga malonogometnog turnira. 27. ponedjeljak od 11 sati sveto misno slavlje. Od 13 sati nastup izvorne skupine Izvorno blago. Od 14 sati prva podjela bika. Od 17 sati natjecanje u streljaštvu. Od 19 sati svečano otvaranje Ilinskih športskih igara Ularice 2026. Od 19 sati i 30 minuta nastavak i završnica malonogometnog turnira. Od 19 sati i 30 minuta započeće i natjecanje u šahu. Također održat će se i natjecanje u obaranju ruke te natjecanje u navlačenju konopa. Za spomenuta natjecanja nije određena satnica, ali će se održati između utakmica na poligonu mjesne zajednice Ularice. I ove godine mjesna zajednica Ularice organizira besplatno pečenje i podjelu bika. Sponzori Vinko Andrije Rajkovača i Marko Rajkovača i Kin Krleža. Sponzori muzike 19.7. Juro Marić Koka sa suprugom, a 27. mjesna zajednica Ularice. Sponzor malonogometnog turnira Vlado Gavran. Ekipu sačinjava 10 igrača, a u igri je 4+1 igrač. Treće mjesto 300 konvertibilnih maraka, drugo mjesto 500 konvertibilnih maraka, prvo mjesto 2500 konvertibilnih maraka, te nagrade za najboljeg vratara i igrača. Dobrodošli na Ilinske športske igre Ularice 2026 Usora.

0: ponedjeljkom o športu. Ponedjeljkom o športu.
1: Želimo vam dobar dan na početku današnjeg izdanja naše emisije Ponedjeljkom o športu. U današnjoj emisiji donosimo prilog sa održanog 27. spomen turnira mjesnih zajednica općine Usora Makljenovac 2026. godine. Mjesna zajednica Makljenovac je u dane 11. i 12.

0: 15. srpanj 2026. godine, u povodu obilježavanja obljetnice bitke na Putnikovom brdu na nogometnom stadionu u Makljenovcu, organizirala 27. spomen turnir mjesnih zajednica općine Usora Makljenovac 2026. u velikom nogometu. Radi se o turniru koji ima dugogodišnju tradiciju i koji čuva uspomene na herojske dane obrane Usorskog kraja u proteklom ratu. Prije samog početka turnira, uvodne govore obraćanja držali su domaćin, ujedno i predsjednik organizacijskog odbora Robert Topalović i Nikola Antunović Kava, zapovjednik 110. brigade Hrvatskog vijeća obrane Usora.
1: U ime organizacijskog odbora želim vam izraziti iskrenu dobrodošlicu u Makljenovac na obilježavanje 34. obljetnice bitke na Putnikovom brdu. Pripadnik sam generacije koja nije doživjela rat i koja nije učestvovala u ovoj bitci i ne mogu govoriti o tim danima iz vlastitog iskustva. Ali upravo zato osjećam veliku odgovornost slušati one koji su tada bili ovdje, učiti od njih i pomoći da se njihova svjedočanstva i žrtva nikad ne zaboravi. Naša generacija duguje vam zahvalnost, ali i obećanje da ćemo čuvati istinu, njegovati uspomene i s poštovanjem prenositi vašu žrtvu onima koji dolaze poslije nas. Jer sjećanje nije samo pogled unatrag, ono je temelj naše budućnosti. Zahvaljujem se svim braniteljima, obiteljima poginulih, članovima organizacijskog odbora, donatorima, volonterima, nogometnim ekipama mjesnih zajednica i Župe Jela, i svima koji iz godine u godinu čuvaju dostojanstvo ove obljetnice. Hvala vam što svojim dolaskom i prisustvom pokazujete da ova obljetnica bitke na Putnikovom brdu je mjesto zajedničkog sjećanja, zahvalnosti i ponosa.
2: Vrlo važno je sjetiti se ovakvih obljetnica, godišnjica i naravno manifestacija koje su vezane uz ove obljetnice. Zašto je to važno? Zbog kulture sjećanja. A što je to bilo da se možemo sjećati? Pa početkom srpnja 92. godine sjećamo se da je baš ovaj prostor ovdje, Makljenovac i Prisade, da su bili izvrgnuti vrlo agresivnom jednom i čak bi mogli reći i tragičnom događaju. Pa mislim da u povijesti tih mjesta da je to najtragičnije što su oni doživjeli. Bili su prognani, bili su istjerani iz svojih domova, zapaljeni, opljačkani, oni koji su ostali poubijani i tako dalje. Vrlo jedna loša situacija koja je tada vladala u Usori. Ali u tom lošem imamo nešto i dobro. A to je da su sve naše dragovačke postrojbe koje su tada bile ovdje u Usori, ti hrabri branitelji koji su došli u ispomoć ovdje Makljenovcu i Prisadama, da su dali jedan značajan doprinos u toj samoj borbi. To ću poslije reći zbog čega je to bitno. To domoljublje koje su oni izrazili, najvjerojatnije oni nisu bili svjesni toga da su jako puno pomogli nama ostalima u Usori, jer neprijatelj poslije Makljenovca i Prisada je povukao malo ručnu košnicu. Nije baš tako išao napadati silno kao što je radio ovdje. Međutim, evo, mi smo opstali, sačuvali se i evo danas imamo ovu slobodu koju imamo. I na kraju bih samo htio poručiti ovim našim mladima da čuvaju svoju Usoru. Da čuvaju onako kako su je branitelji 110. brigade čuvali i sačuvali. Danas nemamo tu brigadu, to svi znamo. Ali duh 110. brigade morao bi i trebao bi živjeti u svima vama. Evo, to je moja poruka i hvala vam svima.
0: O samom značaju i tijeku bitke na Putnikovom brdu govorio nam

0: je Ante Jeleć, general pukovnik oružanih snaga Bosne i Hercegovine u mirovini i bivši zapovjednik 110. brigade Hrvatskog vijeća obrane USOR-a.
1: Onda kad su se na ove prostore nadvili crni oblaci rata, kako je to bilo u širom, šire u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj, mi smo bili svjesni da će uvijek biti predmet agresije na naše prostore. Tada su branitelji, ljudi ovog prostora rekli ne, nećemo dozvoliti da nas protjeraju. Stali su u obrani prostora doline Usore i doline Bosne zajedno sa Hrvati i Bošnjaci se organizirali u dragovoljačkoj postrojbi i pokušali su zaustaviti neprijatelje i uspjeli su u tome. On je uspio da napravi nama nered ovdje u Makenovcu, u Doboju, u Prisadama, ali grčevitom borbom zaustavljene na obroncima na ulazu u Usoru i Tešanj. Dok su branitelji učestivali crt obre na ovom prostoru i grčevito branili prostor, stvarale se nove postrojbe, tako je stvorena 110. brigada, pod kišom granata, pod kišom i blati, ali s pjesmom na usnama. Želi su braniti i obraniti svoje domove, Usoru i ovaj slobodni prostor Tešnja i Doboja. Mladima bi poručio da ne robuju sa prošlošću, neka se sjećaju, neka obilježavaju ove dane, ali neka kroče u budućnost i prave bolje, i prave mir, prave stabilnost, jer branitelji koju slobodu koju su mi donijeli treba je čuvati i treba je braniti.
0: Turnir je prigodnim govorom otvorio načelnik općine Usora Zvonimir Anđelić.
2: Naš zapovjednik je sve rekao o ratnom putu i prethodno sve rečeno i evo, svi vjerujem da osjećate koliki je tu sad zalog ostavljen nama. Ja kao načelnik znači imam zadaću nastaviti dalje, znači graditi, razvijati našu općinu. I evo ovdje upravo ovako su svjedočimo problema koji konstantno traju. Evo, nije više rat, imamo izgradnje autoceste i opet brojne probleme. Mi se nosimo na raznorazne načine, istraćemo u tome i naša zadaća je da izgradimo Usoru, kako je zapovjednik rekao, da bude bolja, e tek onda neće biti uzaludna žrtva naših branitelja. I ja vam to mogu i dalje obećati, ja ću dati sve od sebe da to činim sa svojom ekipom, sa svojim ljudima, da radimo, da gradimo, da razvijamo i da bude evo, u budućnosti za primjer kao lokalna zajednica u širem okruženju. Vama još jedan put želim sreću i na neki način, evo s ovim riječima ću otvoriti turnir i evo da mi počnemo gledati ovaj sportski dio. Hvala vam što ste ovdje. Sretno, hvala svima.
0: Sudjelovanje na turniru uzelo je 6 ekipa i to Makljenovac, Žabljak, Omanjska, Župa Jelah, Alibegovci i Sivša. Nakon uvodne ceremonije, revijalnu utakmicu odigrali su polaznici nogometne škole NK Usora, te je to ujedno bila i uvertira za početak seniorskog dijela turnira. Po izuzetno lijepom i ugodnom vremenu, nazočni posjetitelji su uživali u nogometnim majstorijama igrača na terenu, te su se nakon prvog kruga natjecanja u polufinale plasirale ekipe Omenska, Alibegovci, Žabljak i Župa Jelah. Drugog dana turnira nazočne posjetitelje zabavljala je izvorna skupina braća Vidović uz reprodukciju glazbe uživo. O samom značaju turnira govorio nam je Anto Matić, predsjedavajući općinskog vijeća općine Usora.
3: Ovo je jedan od najdražih turnira, prije svega zbog svoje, znači, same simbolke koju predstavlja, a i zato što evo igramo mi s područja općine Usora za svoje mjesne zajednice, ono što imamo, kakve igrače imamo, s njima igramo. Znači, možemo imati Mesija, možemo imati nekog ko ne zna ni da udari loptu. Evo. Tako da je to najpoštenije, nema dovođenja igrača sa strane. Atmosfera je uvijek dobra, među ekipama je prijateljska atmosfera. Mi se svi međusobno poznajemo i družimo i izvan terena i poslije i prije utakmica. Evo, želim svim natjecateljima uspjeh, došli smo do finala. Nadam se da će moja mjesna zajednica i treći put osvojiti Makenovac.
0: Nakon odigranih mečeva od strane članova organizacijskog odbora svim ekipama uručene su zahvalnice za sudjelovanje na turniru, nakon čega je izvršeno proglašenje najboljih pojedinaca i ekipa. Najstariji igrač, prestižna nagrada uručena profesoru Zlatku Martiću iz ekipe mjesne zajednice Makljenovac. Najbolji vratar, nagrada uručena Mariju Juriću iz ekipe mjesne zajednice Žabljak. Najbolji strijelac, nagrada uručena Luki Gašiću iz ekipe mjesne zajednice Alibegovci. Nagrada za Fair Play ekipu uručena je ekipi mjesne zajednice Omanjska. Drugo mjesto na ovogodišnjem 20.

0: 27. spomen turniru u Makljenovcu osvojila je ekipa mjesne zajednice Alibegovci. Prvo mjesto osvojila je ekipa mjesne zajednice Žabljak, koji je uručeni prijelazni pehar i pobjednički pehar sa diplomom, koji su na glamurozan način proslavili svoj uspjeh.
1: U završnici finala najuspješnija. Sve čestitke, momci.
0: Nakon uručenja pehara i priznanja, završne riječi o turniru uputio je predsjednik organizacijskog odbora Robert Topalović.
2: Čestitam pobjednicima ovog turnira, mjesnoj zajednici Žabljak, i želim da se vidimo u istom sastavu i još malo bogatije iduće godine, i proglašavam ovaj turnir zatvoren. Hvala.
0: O samom turniru govorili su nam najstariji sudionik Zlatko Martić i član pobjedničke ekipe mjesne zajednice Žabljak Marin Zovko.
3: Ja sam Zlatko Martić, žitelj Matenovca od malo povijesti. Od 78. godine sam na ovome terenu krenuo nekad kao junior. Ovaj turnir koji se održava od 1999. godine u spomen našim braniteljima, našim bojovnicima, ja sam sudionik turnira od 2000. godine. I sve do ove godine, 26. sam sudjelovao sve na jednom turniru. E, ove godine sam zamolio dečke da mi omoguće da se na jedan lijepi način oprostim od aktivnog igranja nogometa. Dečki su me iznenadili sa ovako jednim lijepim poklonom. Velika hvala. Ovaj turnir je nešto što ne postoji nigdje u svijetu. Takva jedna organizacija turnira, jedno zajedništvo svih žitelja općine Usora, svih nas koji smo tu rođeni i koji dolazimo i družimo se sa ovim dečkima koji jesu tu. Ono što ja mogu kazati da organizacijski odbor i svi mještani i ljudi naše Matenovca i naravno naše općine sudjeluju u organizaciji. Organizacija je svake godine sve bolja i bolja, sve je kvalitetnije druženje i naravno sve je bolji nogomet. Tako da, naravno, dok sam živ, ja budem dolazio u svoj Matenovac, jer je to moje rodno mjesto, a da ću doći iduće godine i svake godine dokle god me zdravlje posluži. A zašto igram nogomet, zašto sam aktivan, to su valjda genije ovoga našeg zraka i naše rijeke Usore, znači dobra voda. Tako da, evo, hvala Bogu što me zdravlje služi i što sam, evo, sve ove godine uspio izdržati i družiti se sa ovim dobrim ljudima naše kraje.
4: Moje ime je Marin Zovko, predstavljam se ekipu mjesne zajednice Žabljak. Ovdje već osvajali smo već dva puta ovaj turnir, 2014. 2019. ako me dobro pamti služenje, i ove godine 2026. Prije, nakon ovoga, htio bih zahvaliti organizatorima mjesnoj zajednici Makljenovac i ovdje i svim ostalim koji su sudjelovali u ovom dijelu, i nadam se da opet ćemo iduće godine isto doći, nadam se u većem broju, imamo više sela i nadam se da će biti u svih 8 sela, a ne samo 6, na primjer, koje obuhvaća općina Usora.

A nakon završetka ovog turnira odigrano je jedno zajedničko izvorno kolo na stadionu Plaža u Makenovcu. I to bi bilo sve u današnjem izdanju naše emisije Ponedjeljkom o športu. Hvala vam lijepa na pozornosti i sa novim športskim vijestima. Čujemo se za tjedan dana.

loša karta, krivi broj. Samo sam se nadao, dizao se, padao,

34 godine sa vama. Vaša Radio Usora.

0: Na valovima Radio Usori 98,7 MHz FM stereo.
1: Sobi, jesi ti radio?

0: ponedjeljkom o športu. Ponedjeljkom o športu.
1: Želimo vam dobar dan na početku današnjeg izdanja naše emisije Ponedjeljkom o športu. U današnjoj emisiji donosimo prilog sa održanog 27. spomen turnira mjesnih zajednica općine Usora Makljenovac 2026. godine. Mjesna zajednica Makljenovac je u dane 11. i 12. srpanja 2026. godine u povodu obilježavanja obljetnice bitke na Putnikovom brdu na nogometnom stadionu u Makljenovcu organizirala 27. spomen turnir mjesnih zajednica općine Usora Makljenovac 2026 u velikom nogometu. Radi se o turniru koji ima dugogodišnju tradiciju i koji čuva uspomene na herojske dane obrane Usorskog kraja u proteklom ratu. Prije samog početka turnira, uvodne govore obraćanja držali su domaćin, ujedno i predsjednik organizacijskog odbora Roberto Palović i Nikola Antunović Kava, zapovjednik 110. brigade Hrvatskog vijeća obrane Usora.
2: U ime organizacijskog odbora želim vam izraziti iskrenu dobrodošlicu u Makljenovac na obilježavanje 34. obljetnice bitke na Putnikovom brdu. Pripadnik sam generacije koja nije doživjela rat i koja nije učestvovala u ovoj bitci i ne mogu govoriti o tim danima iz vlastitog iskustva. Ali upravo zato osjećam veliku odgovornost slušati one koji su tada bili ovdje, učiti od njih i pomoći da se njihova svjedočanstva i žrtva nikad ne zaboravi. Naša generacija duguje vam zahvalnost, ali i obećanje da ćemo čuvati istinu, njegovati uspomene i s poštovanjem prenositi vašu žrtvu onima koji dolaze poslije nas. Jer sjećanje nije samo pogled unatrag, ono je temelj naše budućnosti. Zahvaljujem se svim braniteljima, obiteljima poginulih, članovima organizacijskog odbora, donatorima, volonterima, nogometnim ekipama mjesnih zajednica i župe Jela, i svima koji iz godine u godinu čuvaju dostojanstvo ove obljetnice. Hvala vam što svojim dolaskom i prisustvom pokazujete da ova obljetnica bitke na Putnikovom brdu je mjesto zajedničkog sjećanja, zahvalnosti i ponosa.
3: Vrlo važno je sjetiti se ovakvih obljetnica, godišnjica i naravno manifestacija koje su vezane uz ove obljetnice. Zašto je to važno? Zbog kulture sjećanja. A što je to bilo da se možemo sjećati? Pa početkom srpnja 92. godine sjećamo se da je baš ovaj prostor ovdje, Makljenovac i Prisade, da su bili izvrgnuti vrlo agresivnom jednom i čak bi mogli reći i tragičnom događaju. Pa mislim da u povijesti tih mjesta da je to najtragičnije što su oni doživjeli. Bili su prognani, bili su istjerani iz svojih domova, zapaljeni, opljačkani, oni koji su ostali poubijani i tako dalje. Vrlo jedna loša situacija koja je tada vladala u Usori. Ali u tom lošem imamo nešto i dobro.

0: a to je da su sve naše dragovačke postrojbe koje su tada bile ovdje u Usori, ti hrabri branitelji koji su došli ispomoć ovdje Makljenovcu i Prisadama, da su dali jedan značajan doprinos u toj samoj borbi. To ću poslije reći zbog čega je to bitno. To domoljublje koje su oni izrazili, najvjerojatnije oni nisu bili svjesni toga da su jako puno pomogli nama ostalima u Usori, jer neprijatelj poslije Makljenovca i Prisada je povukao malo ručnu košnicu. Nije baš tako išao napadati silno kao što je radio ovdje. Međutim, evo, mi smo opstali, sačuvali se i evo danas imamo ovu slobodu koju imamo. I na kraju bih samo htio poručiti ovim našim mladima da čuvaju svoju Usoru. Da čuvaju onako kako su je branitelji 110. brigade čuvali i sačuvali. Danas nemamo tu brigadu, to svi znamo. Ali duh 110. brigade morao bi i trebao bi živjeti u svima vama. Evo, to je moja poruka i hvala vam svima.
1: O samom značaju i tijeku bitke na Putnikovom brdu govorio nam je Ante Jeleć, general pukovnik Oružanih snaga Bosne i Hercegovine u mirovini i bivši zapovjednik 110. brigade Hrvatskog vijeća obrane Usora.
2: Onda kad su se na ove prostore nadvili crni oblaci rata, kako je to bilo u širom, šire u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj, mi su bili svjesni da će uvijek biti predmet agresije na naše prostore. Kada su branitelji, ljudi ovog prostora rekli, ne, nećemo dozvoliti da nas protjeraju. Stali su u obrani prostora doline Usore i doline Bosne, zajedno sa Hrvati i Bošnjaci se organizirali u dragovačkoj postrojbi i pokušali su zaustaviti neprijatelje i uspjeli su u tome. On je uspio da napravi nama nered ovdje u Makljenovcu, u Doboju, u Prisadama, ali grčevitom borbom zaustavljene na obroncima na ulazu u Usoru i Tešanj. Dok su branitelji učestivali crt obre na ovom prostoru i grčevito branili prostor, stvarale se nove postrojbe, tako je stvorena 110. brigada, pod kišom granata, po kišu i blati, ali s pesmom na usnama. Želi su braniti i obraniti svoje domove, Usoru i ovaj slobodni prostor Tešnja i Doboja. Mladima bi poručio da ne robuju sa prošlošću, neka se sjećaju, neka obilježavaju ove dane, ali neka kročuju budućnost i prave bolje, i prave mir, prave stabilnost, jer branitelji koju slobodu koju su mi donijeli treba je čuvati i treba je braniti.
1: Turnir je prigodnim govorom otvorio načelnik općine Usora Zvonimir Anđelić.
0: Naš zapovjednik je sve rekao o ratnom putu i prethodno sve rečeno i evo, svi vjerujem da osjećate koliki je to sad zalog ostavljen nama. Ja kao načelnik znači imam zadaću nastaviti dalje, znači graditi, razvijati našu općinu. I evo ovdje upravo Makljenovcu svjedočimo problema koji konstantno traju. Evo, nije više rat, imamo izgradnju autoceste i opet brojne probleme. Mi se nosimo na raznorazne načine, istraćemo u tome i naša zadaća je da izgradimo Usoru, kako je zapovjednik rekao, da bude bolja, e tek onda neće biti uzaludna žrtva naših branitelja. I ja vam tu mogu i dalje obećati, ja ću dati sve od sebe da to činim sa svojom ekipom, sa svojim ljudima, da radimo, da gradimo, da razvijamo i da bude evo, u budućnosti za primjer kao lokalna zajednica u širem okruženju. Vama još jedan put želim sreću i na neki način, evo s ovim riječima ću otvoriti turnir i evo da mi počnemo gledati ovaj sportski dio. Hvala vam što ste ovdje. Sretno, hvala svima.
1: Sudjelovanje na turniru uzelo je 6 ekipa i to Makljenovac, Žabljak, Omanjska, Župa Jelah, Alibegovci i Sivša. Nakon uvodne ceremonije, revijalnu utakmicu odigrali su polaznici nogometne škole NK Usora, te je to ujedno bila i uvertira za početak seniorskog dijela turnira. Po izuzetno lijepom i ugodnom vremenu, nazočni posjetitelji su uživali u nogometnim majstorijama igrača na terenu, te su se nakon prvog kruga natjecanja u polufinale plasirale ekipe Omenska, Alibegovci, Žabljak i Župa Jelah. Drugog dana turnira nazočne posjetitelje zabavljala je izvorna skupina braća Vidović uz reprodukciju glazbe uživo. O samom značaju turnira govorio nam je Anto Matić, predsjedavajući općinskog vijeća.

0: igrača općine Usora.
1: Ovo je jedan od najdražih turnira, prije svega zbog svoje, znači, same simbolke koju predstavlja, a i zato što evo igramo mi s područja općine Usora za svoje mjesne zajednice. Ono što imamo, kakve igrače imamo, s njima igramo. Znači, možemo imati Mesija, možemo imati nekog ko ne zna ni da udari loptu. Evo. Tako da je to najpoštenije, nema dovođenja igrača sa strane. Atmosfera je uvijek dobra, među ekipama je prijateljska atmosfera. Mi se svi međusobno poznajemo i družimo i izvan terena i poslije i prije utakmica. Evo, želim svim natjecateljima uspjeh, došli smo do finala. Nadam se da će moja mjesna zajednica i treći put treći put osvojiti Makenovac.
0: Nakon odigranih mečeva od strane članova organizacijskog odbora, svim ekipama uručene su zahvalnice za sudjelovanje na turniru, nakon čega je izvršeno proglašenje najboljih pojedinaca i ekipa. Najstariji igrač, prestižna nagrada uručena profesoru Zlatku Martiću iz ekipe mjesne zajednice Makljenovac. Najbolji vratar, nagrada uručena Mariju Juriću iz ekipe mjesne zajednice Žabljak. Najbolji strijelac, nagrada uručena Luki Gašiću iz ekipe mjesne zajednice Alibegovci. Nagrada za Fair Play ekipu uručena je ekipi mjesne zajednice Omenska. Drugo mjesto na ovogodišnjem 27. spomen turniru u Makljenovcu osvojila je ekipa mjesne zajednice Alibegovci. Prvo mjesto osvojila je ekipa mjesne zajednice Žabljak, koji je uručeni prijelazni pehar i pobjednički pehar sa diplomom, koji su na glamurozan način proslavili svoj uspjeh.
2: U završnici finala najuspješnija. Sve čestitke, momci.
0: Nakon uručenja pehara i priznanja, završne riječi o turniru uputio je predsjednik organizacijskog odbora Robert Topalović.
3: Čestitam pobjednicima ovog turnira mjesto zajednici Žabljak i želim da se vidimo u istom sastavu i još malo bogatije iduće godine i proglašavam ovaj turnir zatvoren. Hvala.
0: O samom turniru govorili su nam najstariji sudionik Zlatko Martić i član pobjedničke ekipe mjesne zajednice Žabljak Marin Zovko.
4: Ja sam Zlatko Martić, žitelj Makljenovca od malo povijesti. Od 78. godine sam na ovome terenu krenuo nekad kao junior. Ovaj turnir koji se održava od 1999. godine u spomen našim braniteljima, našim bojovnicima. Ja sam sudionik turnira od 2000. godine. I sve do ove godine, 26. sam sudjelovao sve na jednom turniru. E, ove godine sam zamolio dečke da mi omoguće da se na jedan lijepi način oprostim od aktivnog igranja nogometa. Dečki su me iznenadili sa ovako jednim lijepim poklonom. Velika hvala. Ovaj turnir je nešto što ne postoji nigdje u svijetu. Takva jedna organizacija turnira, jedno zajedništvo svih žitelja općine Usora, svih nas koji smo tu rođeni i koji dolazimo i družimo se sa ovim dečkima koji jesu tu. Ono što ja mogu kazati da organizacijski odbor i svi mještani i ljudi naše Makljenovca i naravno naše općine sudjelovao u organizaciji. Organizacija je svake godine sve bolja i bolja, sve je kvalitetnije druženje i naravno sve je bolji nogomet. Tako da, naravno, dok sam živ, ja budem dolazio u svoj Makljenovac, jer je to moje rodno mjesto, a da ću doći iduće godine i svake godine dokle god me zdravlje posluži. A zašto igram nogomet, zašto sam aktivan, to su valjda geni ovoga našeg zraka i naše rijeke Usore. Znači, dobra voda.

0: Tako da, evo, hvala Bogu što me zdravlje služi i što sam, evo, sve ove godine uspio izdržati i družit se sa ovim dobrim ljudima naše kraje.
1: Moje ime je Marin Zovko, predstavljam se ekipu mjesta zajednice Žabljak. Ovdje već, osvajali smo već dva puta ovaj turnir, 2014. 2019. ako me dobro pamti služenje i ove godine 2026. Prije, dakle, onoga, htio bih zahvaliti organizatorima mjestnoj zajednici Makovinovac i ovdje i svim ostalim koji su sudjelovali u ovom dijelu i nadam se da opet ćemo iduće godine isto doći. Nadam se u većem broju, imamo više sela i nadam se da će biti u svih 8 sela, a ne samo 6, na primjer, koje obuhvaća općina Usora.

A nakon završetka ovog turnira odigrano je jedno zajedničko izvorno kolo na stadionu Plaža u Makenovcu. I to bi bilo sve u današnjem izdanju naše emisije Ponedjeljkom o športu. Hvala vam lijepa na pozornosti i sa novim športskim vijestima čujemo se za tjedan dana.

Na valovima Radio Usori 98,7 MHz FM stereo.

Gdje si Buras? Šta se radi? Da vidi ovih papaka. E, ajde se vrati večera sa zvezanje. Biće ženskog svijeta, ne mogu sve sami.

U subotu 25. srpnja od 20 sati u Novom Šeheru u sklopu rock festivala Dani Groma na platou disco kluba Fairplay očekuje vas legendarni rock sastav Osvajači. Bend koji je pokorio regiju hitovima Možda nebo zna, S kim čekaš dan, Krv i led i mnogim drugim, spreman je atmosferu dovesti do potpunog usijanja. Subota, 25. srpnja, plato disco kluba Fairplay, rock festival Dani Groma i legendarni Osvajači.

volite Evergreene, nikako ne propustite. Petkom u 17, nedjeljom u 21, slušajte Na putovanje u svijet starih melodija vodi vas Radio Usora.

34 godine sa vama. Vaša Radio Usora.